Apropos cyrki, tuto njedźelu sće přeprošeni do cyrkwje we Barče, tam dožiwiće we zakonšacym koncerće mody hudźbny dorost hornje w Łužicy, gdyż tak chceš. Dźěći a modostnych starobjemy z 10 a 18 lětami. Kocyś wopytaja hudźbnu šulu, zo bychu tam naukli instrument. Najrozdźilniše instrumenty so tam bužu předstajć. Koncert wotmije so we wobłuku komorno hudźbnoho zwiedźenja hornja w Łužica, nětko tuto njedźelu do podnja jednačiš v cirkvi Barče.